0: Ilek. Dančej. Bravo. Čudesko. Stupka. A se ga razete. Tako. Dobre.
1: 7. Coming holidays. Yes, slušajte. Radio Plovdiv.